sin yina so. Wa wudi wani onyama kato soro. Wa wudi wani onyama kato soro. Uka verse 2 na. Osi wa wani onyama pie. Efri mufra eni mkukuwa enum. Wa uni wesiesie. Abankasi watanfu inti. Na wudi emuwa otanfu eni oretufunu anu.